Dievča modroké, zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,